0: Раніці Придвіння.
1: Новини Полуночного регіона на Радіо Віцебск. У студії Ілья Лопатинський, Наталія Бойнарович. Вітаємо вас.
2: У Сенінському райвиконкамі пройшов семінар-практикум по підрихтовці до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року. І він зібрав представників підприємств і установ району, хто непосередньо відказує за готовність об'єктів і безперебойну роботу систем теплозабезпечення. Проведення таких навчальних семінарів дає можливість не тільки повисити ефективність підрихтовки до тепляльного сезону, але й оперативно реагувати на проблеми, які виникають. Підсумували представники енергогазінспекції.
1: У Йоцьким сільським совєті депутатів проведений виязний прийом громадян і юридичних особ старшиною Шарківшинського районного совєта депутатів Сергієм Орешковим. Адже жихару агроградка Йоди, які мають електротранспорт, на прийом звернулася Галіна Лауринович по питанні порядку реєстрації електротранспорту. Старшиною районного совєта депутатів Сергієм Орешковим дадені тлумачення по питанні постановки на улік електротранспорту до 1 вересня 2026 року. Розтлумачені норми спрощеного порядку реєстрації, які тичаться владельників електросамокатів, електровелосипедов и электроскутеров сродков персональной мобильности.
2: Найбольш часто громадяни і суб'єкти господарення Бішанковського району звертаються у місцеві виконавчі органи по питанні здійснення адміністраційних процедур. У 2025 році служби «Одно окно» райвиконкама прийнято 2682 заяви. Найбільш запотребовані адміністраційні процедури і прийом заяв, по яких ажитцевляє служба «Одно окно», ті, що тичаться жильових правоотносин, архітектури і будівництва, а так само отримання інформації за один державного регістра юридичних особ і індивідуальних предпримальників. У 2025 році у райвиконкамі його структурні підрозділення, наділені правами юридичної особи, поступило 324 звороти громадян, що на 3% менш за узровень 2024-го. Основна тематика звороту громадян – органи внутрішніх справ, жильовий фонд і жильово-комунальна господарка, землеупорядкування і землекористання. У сільвиконкамі конкамах частей за усе звороти по питаннях добраупорядкування і землеупорядкування.
1: Ви слухаєте «Раніцю Придвіння» на Радіо Віцебск. З вами Ілья Лопатинський, Наталія Бойнарович. Протягуємо знайомить з новинами регіона. Сучасні профілакторії для телят узводять на молочно-товарній фермі Романова сільгаспродприємств «Повночне» Городоцького району. Утульний дом розлічений на утримання у комфортних умовах 100 голов малих буйної рогатої живьоли від народження до трьохмісячного узросту. Профілакторія – це не просто помешкання для утримання молодняку, а високотехнологічний комплекс, який забезпечує оптимальні умови для росту і розвиття будучого статка, який мінімізує ризики захворювання і повишає виживальність телят, відзначив перший намісник старшини райвиконкама, начальник управління по сільській господарці харчування Олексій Орлов. Окрім того, у ліпший бок зміняються умови праці працівників, які будуть ажитявляти догляд за новоселами. Праця по будівництві ведеться господарчим способом, силами забудовщика, без притягнення подрядчика у будні і по суботах. Ход робот знаходиться на особистому контролі керівника району.
2: Міюрська середня школа номер 3 імені Героя Совєтського Союзу Ягора Томкий веде підрихтовку до обласного фестивалю кірмашу працівників вёски «Дожинки 2026». Реалізуючи комплекс робіт по обновленні території і модернізації матеріально-технічної бази. Як відзначила директор установи Наталія Будько, добраупорядкування проводиться поетапно і охоплює як зовнішнє обличчя школи, так і умови для учебної і виховавчої діяльності.
1: Ведуться роботи по добраупорядкуванню території. Будуть укладуватися нові асфальти, обновляться плітка перед центральним виходом, приводяться у порядок пішохідні дорожки, які ведуть во внутрішній двор і до етнографічного музею «Селянська хата». Для забезпечення відкритого огляду фасаду було прийнято рішення об демонтажі старих туй. На їх місці планується висадка вічно-зелених кустов, розповіла директор Наталя Будько.
2: У рамках підрихтовки до дожинок активно обновляється матеріально-технічна база, набита інтерактивна п'ясочниця з 40 едукаційними програмами, якая викликає цікавість у вучнів різних узростів. Закуплено обсталювання для актової зали, у тим ліку сучасний проєктор і великий екран, що дозволить проводити більше відовищні мероприємства і поширити можливості для праці педагогів.
1: На території школи усталюваний сучасний воркаут-комплекс, придатний для навушенців різних узростів. Обновлена огорожа, що узмацнила міри безпеки. У планах закупка меблі, телевізора, мультиборда, музичного обсталювання, ноутбуку, а так само створення додаткових зон відпочинку і гульнявих простор.
2: Добраўпарадкаванне воінскіх пахаванняў і мемарыялу ў Беларусі. Пытанне дзяржаўнай важнасці. Гэтая дзейнасць рэгулюецца законам. У Верхнядзвінскім раёне зарэгістравана 227 пахаванняў. За кожным замацаваны прадпрыемствы, установы, грамадскія арганізацыі, якія пастаянна ажыццяўляюць падтрыманне памятных месцаў у належным стане. Аб'ёмная праца па абнаўленні беліска і магілы невядомага салдата праведзена ў парку культуры і адпачынку аграгарадка Каханавічы. У патрыятычнай акцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі мясцовых выканаўчых органаў установ адукацыі і культуры.
1: До 10 базовых за золотарник и баршевник. Проверить свои сотки Райцрасонская районная инспекция природных ресурсов и аховы новокольного осяродия. С 19 шервеня бягучего года уступают у силу новые правила для землекорыстальников. У кодексе об административных правопорушениях з'явится артикул, який тычится отказности за отсутность контролю за растлинностью. Об этом нагадали у районной инспекции природных ресурсов и аховы новокольного осяродия. Это значит, что коли владельник земли не будет сошить за небеспечными растлинами, ему погрожает штраф. Новые правила закрануть усіх уладальников земельных участков. Штраф складет до 10 базовых величинів, что зараз ровно 450 рублей. Помер штрафу будет залежать от конкретной ситуации и стану участка. На Расоншине это Баршевник Сосновского и Золотарник Канадский.
2: С вами Раніца Прыдзвіння. Надія Буко працуе аператарам машыннага даення на малочна-таварнай ферме «Рассвет» сельгаспрадпрыемства імя Маркава Шаркаўшчынскага района. Сутачны валавы надой малака ў гурце яе кароў, які налічвае 63 галавы, складае звыш 850 грамаў. У прафесіі Надія чалавек вопытны, яе стаж больш за 20 гадоў, знаходзіцца ў перадвіках сельгасвытворчасці. Надіі дапамагаюць як сумленныя адносіны да працы, пачуццё адказнасці за даручную справу, любоў да жывёлы і професіі. Шмат гадоў жанчына ўносіць асабісты ўклад у забеспячэнне харчовай бяспекі не толькі свайго рэгіёна, але і краіны. На працягу 4 месяцаў жанчына ўтрымлівае лідзіруючыя пазіцыі ў сельгаспрадпрыемстве. Павіншаваць жанчыну на пашу прыехаў старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Александр Гернат.
1: Адукацыя. Выпускница Чашнинской гимназии Софья Ковалевская показала выдатный выник на централизованном экзамене. Девчина отримала 100 баллов отразу по двух предметах – русской мове и химии. Ее педагоги Оксана Костиш и Татьяна Сокол.
2: Дзеці з летняга аздараўленчага лагера сярэдняй школы нумар 2 Шаркаўшчыны імя героя Савецкага Саюза Рамана Кудрына пабывалі на канвееры творчасці «Старт-фэсті» – фабрыка дзіцячых шэдэўраў, які арганізавалі педагогі Шаркаўшчынскага раённага цэнтру. Усяго за адзін дзень удзельнікі паспелі акунуцца ў казку, паглядзелі душэўны паказ тэатра «Батлейка» пра тое, як Нестерка лета ратаваў. Папрацаваць у лего-лабараторыі, стварыць свой арт-брэнд, асвоіць ваўняную магію, стварыць сваімі рукамі сапраўдную вясёлкавую карусель. Галоўны вынік сустрэчы – море натхнення і новыя сябры.
1: Навіны культуры. У аграгарадку Таргуны Даўшынскага района адбылося свята нацыянальнай культуры «Зберагаем вытокі свае». Са святам жыхароў і гасцей аграгарадка павіншавалі начальнік аддзела культуры райвыканкама, член прэзідыума раённага савета дэпутатаў Вольга Сушко і настаяцель царквы нерукатворнага вобраза Гасподняга ў Таргунах айцец Пётр Іоська.
2: На фэсте адзначылі падарункам самага юнага жыхара Таргуноў. Сёлета гэта Соф'я Давыдова. Прыгадалі старажылу. Словы падзякі гучалі ў адрас працаўнікоў сельскай гаспадаркі, ветэранаў педагагічнай працы. Свята нацыянальнай культуры ў Таргунах не ўпершыню становіцца нагодай для сустрэчы выпускнікоў. На гэты раз на фэсте сабраліся тыя, хто скончыў Таргуноўскую сярэднюю школу паўвека таму.
1: На мерапрыемстве за актыўны ўдзел, ініцыятыўнасць, вялікі асабісты ўклад у добраўпарадкаванне і азеляненне прадамавой тэрыторыі былі адзначаны Мікалай і Лілія Маскалёнкі, Іван і Вера Радкевіч, Яраслаў і Альфрэда Пяцько. Падзякі гаспадарам уручыў старшыня Туміловіцкага сельскага савета дэпутатаў Сергей Хілько.
2: У раённым праекце «Жаночы кот Дукшычын», у межах якога на брэндавых мерапрыемствах сельсаветаў ушаноўваюцца жанчыны, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё Докшыцкага раёна, у намінацыі «Жанчына-маці» адзначана Лідія Хілько. Лідія Тарасаўна з мужам Александрам амаль 60 гадоў, крочыць разам па жыцці. Нарадзілі і выхавалі 10 дзяцей.
1: У конкурсе прэзентацыі тэматычных пляцовак «Беларуская хата усім багата» перамог калектыў Таргуноўскага дзіцячага сада. У раённым конкурсе фальклорнай творчасці з крыніц прадвечных першае месца ў калектываў Валкалацкага СДК, а таксама творчага тандэма Гняздзілаўскага СДК і Бярозаўскага клуба бібліятэкі.
2: У намінацыі «Саліст-інструменталіст» дыпломамі за першае месца месца ўзнагароджаны Ілля Барысюнак, Владіслаў Ярмош, Антон Тарасевіч, Ушацкая дзіцячая школа мастацтва імя Крупені, Ангеліна Жапкіна, Дукшыцкая дзіцячая школа мастацтва імя Сакалоўскага. У номінацыі інструментальны ансамбль пераможцамі сталі дуэты баяністаў Ушацкай дзіцячай школы мастацтваў Ілля Барысюнак і Артур Свідзінскі, а таксама Ілля Барысюнак і Вячаслаў Бакан. Ансамбль народных інструментаў Васількі Азярэцкага філіяла Глыбоцкай дзіцячай школы мастацтваў. Інструментальны ансамбль «Разыначкі» Дукшыцкай дзіцячай школы мастацтваў.
1: Працягваем знаёміць з навінамі рэгіёна. У глыбокім заўважаны медзведзяня, якое разгульвала па вуліцах. Жыхары райцэнтра сталі сведкамі незвычайнай з'явы. У раёне вуліцы Вольнай разгульваў малады мядзведзь. Відэа з касалапым пешаходам імгненна разляцелася па сацыяльных сетках, выклікаўшы адначасова здзіўленне і неспакой сярод гараджан. Сітуацыя са з'яўленнем дзікага звера ў межах горада была неадкладна ўзята пад кантроль. У глыбоцкім раённым выканаўчым камітэце адбылося пасяджэнне штаба пад старшынствам кіраўніка раёна Максіма Бакурова. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі профільных службаў. Галоўная задача, пастаўленая на нарадзе, гарантаваць бяспеку жыхароў і гуманна вырашыць сітуацыю з жывёлай.
2: Анонсы. Медыкі найбуйнейшых устаноў аховы здароўя Віцебшчыны працягваюць ажыццяўляць прыём пацыентаў, кансультаванне калег у раённых бальніцах. Так у чэрвені ва Ўшацкую ЦРБ прыедуць сёння кардыёлаг і неўролаг, анколаг, дзіцячы неўролаг. 23 чэрвеня дэрматавенеролаг, неўролаг, а таксама галоўны пазаштатны інфекцыяніст. Трапіць да ўсіх можна з 10 да 14.
1: Прамую телефонную лінію ў суботу правядзе старшыня Дубровінскага раённага выканаўчага камітэта Алег Макарэвіч. Тэлефанаваць можна з 9 да 12 гадзін па нумары 5-45-20.
2: У суботу 13 чэрвеня з 10 да 12 гадзін па тэлефоне 6-35-77 прамую тэлефонную лінію жыхарамі Верхнядзвінскага раёна праводзіць намеснік старшыні Верхнядзвінскага райвыканкама Дмітрый Рэут.
1: У суботу 13 чэрвеня з 9 да 12 гадзін па тэлефоне 5-17-12 правядзе прамую лінію кіраўнік спраў, начальнік управлення справамі Лёзненскага раённага выканаўчага камітэта Алег Ганчароў.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайте на 6.40 па буднях на Радіо Віцебск.
3: Радіо Віцебск. 24/7.